0: 0719 255 555 0719 255 555
1: ipayo mwana phone a record ya audio achiri kweta song ya noda na hii

DJ dan ragarin zuwa ya kut haucha dada iya cha das don da zuwa bam kasa DJ dan ragarin zuwa ya kut haucha dada iya cha das don da zuwa.

apa makwe apa masora se senyu masora se gogo bindi moresero muriye kwa gore ne muriye kwa hama kweva andimaz my spot ni tsai ha kwa makweva masora se senyu kuri sei kumba vari se vaskuru chiri sei chando aiwa kutora chokwadi chakangonaka achando acho kuva ku chiriko achando chiriko maneri gogo biu ini ndino moresa ma adventiste ose ari pasfoza anzi campsite and missing love akusipoza kuri sei zvako murikunamata here ndo